lakėjai. Žinau, bukurėžti Londra, Paris, kalė laktėjai. Nekraniam kurazą de suarė, ši kunoptis komodosi. Akum suntai matyjeta, dar totuši, visiam du pašasi. Čia dat la maksimum.